0: kedua.
1: Trahm tir gurmat gabir par dukh bisaran sabd sar har sam